Dženca, sobotu, pytaja, power, serba, a to ve nuknice. Dosće, vitani, jako modžinski klub, abo šojne, kotre dalše, to vas to zjednočenstvo přes Instagram možete se ište přizivić. Mili znamenča pečo byč, kiš romadžo vojujeće, no a potom možete podla byč tam na vosebitym vubjeđovanju. Přes Serbske modžinske towarstvo Pauk se prošu přizivić. Serbske evangelske towarstvo Amačijec svojba přeprošuje tej šitkých Serbo dženca na letne pučovanje a tež na serbski svičin započnje so popudnju pošipunju 2. maj. A když poladam na vedrove prognoze, so nađijam, so ne trebaja tvohnič do tamnišeje brožnje javokec. Ja so nađijam, so vedro předžaži potom, abo so zase v uvedri. Když punže lustiš na pučovanje a tež ze serbske ekumeniske nutornosću na večo pečeš. Tak małka kajś wiesje, ale woni wspominaja na prynie na wspomnienie wieski zejice. Dżęca wod popudnia cioch, a wieczor szestrzy się tam przednosz k kwiesnym stawiznam. Jutce przeproszuje do Mizniska a kulturne towarstwo we Niebecicach, na dzieczacy Czapowo Wiki, kramości czy możecie we starych wiecach wod poszipunia 2 maj, hać do wieczora 6, na Swiedzińskiej Wódce, a mimo toho syda tam też tykans a kofi. A tykans a kofi syda na kóźdy patyż na swoimnym Swiedzieniu, gdyż podacie so do panczyc z Kukowa jutce niedzielu, tam do tamniejszeje komunikacji Kacijskeje areny. Šice sče prošeni od popodnja 2. maja.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Vulki džiu to běše, když rikaše zoso noa serbska app vuvije. Kostarjans wona rika. Vuvita za to, zo možeš kajš na Instagramje v obrazy postvač a se tež od přečelu vobladač. Dola kak vupada aktuelnje wokoło serbskich appu. Užívaja so so hišče a sú snano hižo noe planované? Što naša modžina myslí, kotra serbska app dobi so v přichodže vuvič? Šitko to zoniče pondželu večo pola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic sabe.
1: Pondželu večo.

So, pomelone a fišekove caute. No, to je kamenska bošč. Možete so na to hišče dopomnič za čas NDR. No, haj. Sedom inčinov po napo 8 mesi a čera. Je so kamenska bošč letuša skončnje

Da znamaš zbožo veloče, no a potom si vone, kiš je mil zbožo, si prostče svoje peneze nebo te vza. 700 euro tam leža v vulkim kamore. No a tun, kiš je dobil, išče tam pobil neje. Podadajče prošu, hačče nitko v minjenih dnjah a tydženjach tež raz Loto Rally, a to v oprodže ve okresu Budešin, tak jasne, moža to prajč, snanost, če tam sobu, ja to nike Nimsce praju, glücksspirale, rally. Potom poladajče išče raz za vašimi cedlkami tež ve zakach predahače do pokanskih mašinov čisneče a hač tam tla mačete prave číslo. Poladajče, te penieze tu sú, nic pola nas, ale potute je lotovie zavožbe. Čivič menšinu do 8 a my přijenžeme tež potom na jene pivko nimo.

Když chcete zelažnje čmunka na zahodje, to vostajče nikli již raz tydžin stijo, šako je to lepje, když při jara suchých temperaturach ište netko posledně zelada smir babili, čo žniječa, když smim vam ište pokiju dač, kak to najlepje zjazače. Ne zače prošče nikajki štrička, ale zmiče si za to kumik, če hodla, když mače kvičel sčipane a zvjatčiče delega potom kumik dokova vokovo, so tun potom sobu tam přidruži tak pravje a kruče džeržitiš, když potom zela sknija. Když je to jenoš mavi štrička, to potom popušči a može so stač, zo vam so kvičel rozpušči a zela potom prošče na zemju padnu. No haj, a su potom prošne a mazane a ne možeče jace jako čaj vuživač. Potajkim si naščipač kvičel a krute kumik voko. 5 minčinu do 8 minčinu.

0: naraj.
1: Prošu, ponadajče, načasnik, 6 minutinu podževeče, hižo je. Konrad Zajno, Džencarano, išče spiva. Zejčanka, Andrija Špitankova, tam sveča. Aj svoje uvjesku, Dženca, napšikvat. A Milena Vučarec, so tež přidruži, kaž tež Anna-Maria Brečnaderec. Što je? Dobre ranje, přije srpski rozvoz nydom. Poladam zastojnikam na blido. Blanka Funcina ma policajske informacije.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Vulki džiutobješe, dž rekaše, zo so noa serbska app vuvije. Kostarjans vona reka. Vuvita za to, zo možeš kajš na Instagramje v obrazy postvač, a se tež vod přečelu vobladač. Tola kak vupada aktuelnje vokovo serbskich appu. Užívaja so so hišče, a sú snano hižo noe planované? Što naša modžina mysli, kotra serbska app dobi so v přichodže vuvič? Všitko to zoniče pondželu večo pola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Pondželu večo.

0: pečmi čino do desatich je
1: nabožne svoa.
0: Vajenca Juri Čornak z Snibelčic.
2: Vajenca svečime sveče Marije Kraljevne Janželu a sviatach a zdobom Kraljevne Mira. Stavizne tuto sveđenja započinaho sa Marijanskim leče čejat na 654. Sto let do toho biše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Ač v leta 1969 sa vundnja jenacitste meje svečeše. Čez kalendarijsku reformu Bamša Pauva štvrto so Marijanske sveđen na 22. august všesene. V mnoho kirlušach a modlitvach učekame so Sviatej Marii jako kráľovny nebes. Taktež u krásnoštiem Rožovcu, tež rika v poslednej stucce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstvenšim svedženu češčuje sa mač Boža s dobom tež jako kráľovna míra. V našim nemiernom času mieli so na to dopomnič, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče so a potom bude mír. Tež v Međugorje je mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava Mir, mir a jenoš mir. Šako so vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobach. Te so svojbe abo vosadni zromadne Rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadach tydžinsce s vašňom spadaja múrie hide a nepšečelstva. Tak voha nas mač Boža, to zromadno pačeraja vo mir, že to zvy duch ženy nespí, nech je vojanie ščivujeme.
0: Dobre, Juri Čornak z Snibelčic v nadavku a zamovitosti, tam nižšie je v osade. Je cí menšine do džesačich.